सर्वाणि शृण्वत् शृण्वत इति शृण्वत् एकमेकमसु षष्टिभिः सुषष्टिभिरेकमेकमेकमेकमसु षष्टिभिः एकमेकमित्येकम् एकम् सुषष्टिभिरिति सुषष्टिभिः अधारयन्तवह्नयो वह्नयो धारयन्ताधारयन्तवह्नयः वह्नयो भजन्ता भजन्तवह्नयो वह्नयो भजन्त अभजन्त सुकृत्यजा सुकृत्यजा भजन्त भजन्त सुकृत्यजा सुकृत्ययेति सुकृत्यजा भागम् देवेषु देवेषु भागम् भागम् देवेषु देवेषु यज्ञियम् यज्ञियम् देवेषु देवेषु यज्ञियम् यज्ञियमिति यज्ञियम्।

उभय उपोपह्वय ह्वयेतयोस्तयोरुभये ह्वयेतयोः तयोरिदित्तयोस्तयोरित इत्स्तोमौस्तोममिदित् स्तोमम् स्तोममुष्मस्युष्मसि स्तोमौ स्तोममुष्मसि उष्मसीत्युष्मसि तासोमौ सोमन्तातासोमम् सोमौ सोमपातमा सोमपातमा सोमौ सोमौ सोमपातमा सोमपातमेति सोमपातमा ता यज्ञेषु यज्ञेषु ताता यज्ञेषु यज्ञेषु प्रप्रयज्ञेषु यज्ञेषु प्रशंसत शंसत प्रप्रशंसत

हवामहे हवामह इति हवामहे सोमपासोमपीतये सोमपीतये सोमपासोमपासोमपीतये सोमपेति सोमपा सोमपीतये इति सोमपीतये उग्रासन्ता सन्तोग्रोग्रासन्ता सन्ता हवामहे हवामहे सन्ता सन्ता हवामहे हवामह उपोप हवामहे हवामह उप उपेदमिदमुपोपेदम् इदम् सवनम् सवनमिदमिदम् सवनम् सवनम् सुतम् सुतम् सवनम् सवनम् सुतम् सुतमिति सुतम् इन्द्राग्नि एहेहे इन्द्राग्नि इन्द्राग्नि एह इन्द्राग्नि इति इन्द्राग्नि एह इह गच्छताम् गच्छतामिहेह गच्छताम् गच्छतामिति गच्छताम् ता महान्ता महान्ता ता ता महान्ता महान्ता सदस्पती सदस्पती महान्ता महान्ता सदस्पती सदस्पती इन्द्राग्नि इन्द्राग्नि सदस्पती सदस्पती इन्द्राग्नि सदस्पती इति सदस्पती इन्द्राग्नि रक्षो रक्ष इन्द्राग्नि इन्द्राग्नि रक्षः इन्द्राग्नि इति इन्द्राग्नि रक्ष उब्जतमुब्जतम् रक्षो रक्ष उब्जतम् उब्जतमित्युब्जतम् अप्रजाः सन्तु सन्त्वप्रजा अप्रजाः सन्तु सन्त्वत्रिणो त्रिणः सन्तु सन्त्वत्रिणाः अत्रिण इत्यत्रिणाः तेन सत्येन सत्येन तेन तेन सत्येन सत्येन जागृतम् जागृतम् सत्येन सत्येन जागृतम् जागृतमध्यधि जागृतम् जागृतमधि अधिप्रचेतुने प्रचेतुनेऽध्यधिप्रचेतुने प्रचेतुने पदे पदे प्रचेतुने प्रचेतुने पदे प्रचेतुन इति प्रचेतुने पद इति पदे इन्द्राग्नि शर्म शर्मेन्द्राग्नि इन्द्राग्नि शर्म इन्द्राग्नि इति इन्द्राग्नि शर्म यच्छतम् यच्छतम् शर्म शर्म यच्छतम् यच्छतमिति यच्छतम्